sen. Lamma hukm adadan. Adadan wa nibikum hadadan. Adadan ma zinna ma zinna ma.